Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng pelanggan-pelanggan pecel Eplek Kenyes spesial terong gendruwo. Wonten pundi kemawon. Nika nggih sampun bulan September tanggal 7. Kangge kleresan dinten nika Senin Pahing. Ayo diperkenalke sing durung kenal, ning sing wis kenal yo ora apa-apa, tambah diraketke. Dinten kula ingkang mandhegani adicara sarapan pecel menika namine Bandemin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Kalian nyuwun duka nggih menika nggih leresan radi kurang sehat, awak wis patok geges. Ning ora dadi apa iki, tambah semangat wong barang ki ngene wis umur. Umur 87 sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kempek ambune tengi. Nika ampun dadi syarat minangka sewan. Sing padha wis kalungan radio ning dalem. Uga ki sing padha wis ning ngarepe anu HP TikTok. Padha wis mirsani nggih sugeng injang. Bathok bolu isi matu ana bebek.

Si jebak matur semenwa. Rama Yai nggih sampun nika nggih midanget ni Rama Yai. Remenanipun mendel. Yai Lukman nggih.

0: ajeng loro mendut.
1: Apa Kakang Pranacitra?
0: Muga-muga Gusti Kang Maha aku mari ngono sih kaulasan aku karo sliramu ing diajeng. Bisa langgeng anggon kita antun kadresnan ing cahya.

Wilujeng dalu para kadang pamireng sugeng pepanggihan kalian kula budheme wonten dalu menika dinten Senin tanggal 7 September kalewun melekor wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Kalian kula ngatos make jam 8 nggih para kadang pamireng, monggo kula aturi pinarak ingkang badhe pinarak kalian budheme wonten 08/1000/3. Budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: Iya iya.
1: Ayo kae dure padha nglumpuk.
0: Menggono ya Yung.
1: Ayo miwiti karya karo gedhining pamujeng syukur ya nduk.

mugoyo sehat tugoyo nduk. Sedulurku kang saka tumpang uga teko panjenenganipun Mas Aryo Tikleyong. Heeh nduk. Ana uga Mas Suradi. Iki saka Danau Toba. Wah, ado yo nduk.

0: Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kinanten pamujeng syukur nduk ing ngarsaning Gusti Kang Murbengrat. Kang isih paring nugraha marang awak ing dhewe wujud wektu, wujud kebagas warasan ya nduk. Ingga bengi iki awak ing dhewe bisa netepi wajib.
1: Iya, Yung. Ora lali iki kepareng matur uga aku ngaturke pambagya rejo kawilujengan. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Kunjuk sadengah para kadang kang bengi iki padha nyawiji mugia tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat ya yung.
0: Heeh, Nduk. Ora lali uga tumrapi ngawak ing dhewe. Bejo kumayangan uga iki ganjar seger waras kuat selamat ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Iki durung-durung panjenengane Mas Aryo Tekli wis ngersake gambo royal, Yung.
0: Heeh, mau ya wis diaturke. Isine ing tembang gambuh.
1: Ngono ya, Yung. Heeh. Ana uga iki panjenenganipun Bunda Mendung. Assalamualaikum sugeng dalu.
0: Sugeng dalu iki menika kagem panjenenganipun Bunda Mendung. Matur nuwun sanget lho sampun kepareng nderek jagong wonten ing dalu menika. Enek uga sewa mobil Malang. Tandiane ku awake ing dhewe ya matur nuwun enek Mas Arlandiki. Arlandiki Pli. Enek uga Mas Supardi. Ana uga iki user 45360 sekian sekian.
1: Ora lali iki enek Graha Singhajaya. Uga rawuhe Ibu Jembar yo.
0: Heeh. Ini diinceng tok ini kaya nambah obat nambah imun tuh merapi ngawain diwi kondro. Ini kaya ambik teklik-teklik.
1: Insulinnya mulai bekerja ndo. Ini kok keturun ya wis ayo dinikmati wayo.
0: Ini uga Mas Aldi wong tawun SDP ji apa no aura jihan. Uga no mulia no ngadimen. Wah sematun pun gak bedo ngelumpuk dalu iki.
1: Iya, Yung. Ana ing wetenge iki arep ngaturke apa, Yung?
0: Kaya dene kang diaturke ning arep, Nduk. Ya kuwi babakan tembang Joko Lodang kang mbok menawae jumbuh karo kahanan jaman saiki kang saya mrene iki saya adoh saka ing bebener kang saya mrene iki saya doyong. Tua ing adil nduk. Lagi gelem gak gelem senadyan to perih ya kudu dikandhake nduk.
1: Iya, Yung. Awak ing dhewe ora nyudutke ora mojokke kono-kono nanging dene ana wong kang kesampluk terus rumangsa muga-muga dadi sadar menggone ya, Yung.
0: Iki aga ana panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum WLP nderek Wilujeng Dalu Yulimbuk. Kagem panjenengan Mak Cangik pawartosipun kados pundi?
1: Alhamdulillah kula kalian mboke sehat Bu Pandan.
0: Ki ngersake sekeran kok kopi wengi nduk. Kanggo kabeh pamireng. Wilujeng Dawu
1: dalu Yung urang L.
0: Oh iya ya tak pikir ya ini Mbak Wilujeng sing omahe Dawu.
1: Ora Yung.
0: Lolonan nduk ayo diwiwiti.
1: Ning iki uga ketungkol layang tandake, Yung.
0: Saka sapa, Nduk?
1: Saka panjenenganipun Mas Handoyo Wilujeng Dalu Biung Cangik
0: Dalu.
1: Mbak Yulimbuk wae nggih dalugi. Kula pun Handoyo ing dalu menika nyuwun ladrang. Sami asih pelok barang matur nuwun rayu.
0: Ayu, rayu, disenengane gending-gending klasik, Nduk.
1: Gending-gending kang mau isi. Panjenengane Mas Handoyo.
0: Mengko digolekne ladrang samiyase uga dicawisne iki gendinge kopi wengi. Ana uga kikin iki mang nyekake tresno marang gono kok siji mbok siji diaturke ya nduk.
1: Iya, Yung.
0: Heeh, iki mula sak durunge ngalahi dhewe miwiti ya kuwi mbabar bab wadining Serat Joko Lodang reretan dalem saka panjenenganipun. Cek tak deloke sing nyulis sapa awak lali nduk.
1: Ya ora kliru iki mlebu-mlebu ana ing serating Eyang Rangga Warsita.
0: Ya ngono ya nduk. Panjenengan kowe iki eling ae.
1: Ya muga-muga ora kliru. Mbok menawa pancen ya bener kaya mengkono Yung.
0: Engko di anu ya nduk. Diaturke apa kang dadi isen-isene Serat Joko Lodang iki kang diwawas iki ya jumbuh karo sing diarani kahanan ana ing wektu iki nduk
1: ngono ya Yung.
0: Diaturke dhisik iki ingkang ngresake gambuh royal.
1: Monggo Mas Aryo dikle.
0: Wilujeng dalu menika kagembak niki Andri Prabatama. Matur nuwun sanget rawuhipun.

0: gedeng-gedeng mau mundur dan wis diaturke. Sing alus-alus iki mau, Dok. Engko ki enek kopi wengi. Enek uga tresna waranggana. Kopi wengi iki pamundhetaning panjenenganipun Bunda Pandan. Terus tresna waranggana. Iki pamundhetaning sedulure awake dhewe kang ana Gunung Kawi, Mas Kikin.
1: Yung.
0: Haan, Dok.
1: Miwiti pasinaon babagan pesen kang sinimpen ana ing dalem serat Joko Lodang, Yung. Aku kaselak kepingin meruh.
0: Heeh. Iki kang wiwitan kaserat kanthi tembang gambuh, Nduk.
1: Kanthi kembang gambuh.
0: Heeh. Pangripta iki ngersake muga-muga iki dadi gambuing panggalih. Sabarang kang ana mugia dadi pitutur dadi wot kang kinarya wet.
1: Dadi wot kang kinarya wet.
0: Ben kabeh padha iling ing wite, Nduk.
1: Tegesing dadi wot.
0: Dadi wot iki tegesing dadi jembatan, dadi tretek. Kang mawa wet tegesing iki wet iki tatanan aturan.
1: Njur karepe niling karo wit.
0: Amarga awake dhewe iki wite mung urip. Urip kang sejati ya sejatine urip ana ing dalem kauripan iki, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Wiwitaning saka ngendi?
0: Wiwitane saka Joko Lodang Gumandul.
1: Tembange piye, Yung?
0: Muga-muga ora tengik suarane mbokmu, Yung.

0: tengik tenan nduk-nduk suarane mboke. Dene werdine kang kaya mengkene nduk. Joko Lodang gumandul, tegese Joko Lodang iki gandul, mlimbang-mlimbang ana wit. Sama sing limbang-limbang ana wit banjur prap taning ngetengkreng srumuwus metengkreng iki lungguh ning pang karo cangkruk karo jigang ana kondo. Sajroning dheke ngetengkreng lungguh jigang iki muwus-muwus iki tegese nyuwara utawa paring pesen.
1: Iya, Yung.
0: Pesene ku eling-eling pasti karsaning Yang Widi gunung mendak jurang berjul. Tegesing ning ngono pepesene bakal ana kahanan gunung iki mendak.
1: Apa krana longsor, Yung?
0: Dudu perkara kuwi tok, Nduk. Yen kuwi kedadene ngalam. Nanging nganggone mendak iki kajumbuake karo kaluhuran. Gunung iki digambarke kaluhuran kang temenan ngasor, Nduk.
1: Kaluhuran kang ngasor ning dudu asor ya, Yung.
0: Tutu. Kaluhuran kang ngasor tegese sengaja merendahkan diri, Nduk. Banjur neng kono iki ana jurang berjul. Jurang berjul iki jurang kang jero kuwi mau amarga longsoring gunung ki mau wekasan jurang kuwi mau bisa mbrenjul, Nduk. Bisa munduk.
1: Bisa munduk ya, Yung. Heeh.
0: Nah ning kene iki ana Ingusir Praja parang kang asor. Mendaking gunung kuwi mau krana perang. Digambarne neng kono iki ngasor ki mang kasor ki kalah. Kepara diusir saka negarane, Nduk. Iku teges singkate dening werdine utawa tafsire mengkene, Nduk. Larasen iki jumbo karo kahanan saiki apa ora?
1: Iya, Yung. Ning sadurunge aku tak matur. Iki enek serat saka panjenenganipun Mas Putra Gilang. Mbok cangi,
0: nggih dalem kula Mas Putra Gilang.
1: Panjenengane nyuwun sesekaran sambang maratuwa. Niki kula aturaken kagem derek kula ingkang wonten Kajang.
0: Wah, Kajang blok endi ya? Amarga Kajang iki jembar banget, enek Kajang kulon, Kajang tengah, Kajang etan. Enek Kajang lor, enek Kajang kidul.
1: Ombo ya biyung kok weruh.
0: Nah ya weruh ya, Nduk. Wong ku ya wilayahing dhewe kok ya.
1: Ngono ya, Yung. Yung. Aku kepingin diwerdekne siji mboko siji, Yung. Diwiwiti saka Joko lo tembung Joko Lodang.
0: Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Joko ki wis ngarani. Joko ki simbuling nom-nomen kang gurung kaiket dening rabi, Nduk. Tegese ngisi dadi pribadi kang mandiri.
1: Pribadi kang mandiri. Haah.
0: Lodang ki werdine kober, Nduk.
1: Dudu nganggur ya,
0: tutu. Nanti werdane ning kene iki kober. Kober ki gelem-gelem iki tumandang, purun tumandang.
1: Yen dirangkep tegesing pribadi mandiri kang kudu tumandang.
0: Heeh.
1: Njur kok enek tembung gumandul.
0: Gumandul kena diarani jantung. Ning gumandul kang ning kene iki limbang, Nduk. Dadi bandul mlimbang-mlimbang saka wit saka pang kaya tarsan ya, Yung. Kaya awo ya.
1: Apa kuwi awo iki, Yung?
0: Ya terasan kuwi, Nduk, yen karo bandulan kan awo ngono kae. terus kancane sing kaya kowe iki teko
1: munyuk, Yung.
0: Nah iya.
1: Lah lek aku munyuk biyung apa?
0: Oh iya ya aku lali. Masa ya aku terus likur loh.
1: Ejek ngecokne angka. Iki jari Mas Putra Gilang Kajang Tengah.
0: Oh Kajang Tengah. Arwi loro kono. Sapa to ning kono iki?
1: Wis ora usah dikandani Mas, mengko ndak diparani.
0: Ngono. Bacot utawa bali marang undrane marumbukan Nduk Joko Lodhong Kumandul tegesing Joko. Iki pribadi yang mandiri gumandul iki limbang-limbang ana ngepeng utawa berayun-ayun. Jadi wong kang kober lumawat.
1: Wong kang kober lumawat.
0: Heeh. Lumantar wit-wit kang ana. Tegese nang kono iki limbang mong limbang. Iki mong anut marang witing kahanan, Nduk.
1: Yen kena tak basaake anggone limbang-limbang mong anut ing ngeriling pohon kehidupan ya Yung. Lah pohon kehidupan kuwi mau apa kena digambarne kaya kayon ning wayang?
0: Kena Nduk, pancen sing digawe paugeran ya kuwi. Babakan kapribaden. Babakan laku jantrane manungsa iki sinuntak ana ing gegambaran ing kayon wayang, Nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Iki ngaturaken wilujeng dalu kagem panjenenganipun Brayat Agung Bapak Sulisno ingkang wonten Kajang pikantuk pambagya saking Mas Gilang. Satur nil.
1: Praptaning ketangkrang suwamu wis
0: praptaning ki tekaning, Nduk. Ketangkrang ki duduk lenggah ning legahe ki jigang. Utawa metengkreng ngono kae, Nduk.
1: Berarti iki gambarno anggoning lungguh.
0: Haah, marga wong nom Joko iki ya sik urung dunung bab tata krama. Nanging sing dikarepne ora kuwi. Neng kono iki yen wong metengkreng metenteng iki menunjukkan keberanian, Nduk.
1: Kuwanen ya Yung.
0: Haah. Amarga neng kono iki nek tembung suruhamu suruh iki seru, seru iki sura, sura iki banter, muwus iki ngomong. Tegese sambil jigrang iki terus ngomong.
1: Sing diomongne apa, Yung?
0: Sing diomongne iki tan liya mung pepenget, Nduk. Pepeling. Eling-eling pastining kersaning yang.
1: Eling-eling pasti pastining yang.
0: Heeh. Tegese ngawaki dhewe kayu eling apa tansah eling nut pepestening yuang kuwi mau, Nduk. Iya ana gunung mendak mesti bakali ana jurang kang brenjul. Ingu sering praja kang kasor.
1: Kaya mengguno. Tegese gunung mendak.
0: Gunung iki simbure keluhuran. Mendak iku wis ngarani Nduk, mau mbok arani longsor. Tegese mendak iki keluhuran ingkang mendek.
1: Keluhuran kang mendek mergo apa?
0: Yen munggo ing gunung iki mergo dikategori wit-witane, Nduk. Mula gunung ing longsor. Ning lain munggo ing derajating manungsa iki asoring utawa ya kuwi mendak ing gunung iki mau. Mung krana prilaku perbuatane dhewe, kepara keluhuran iki bisa diasorne. Senadyan to ketok jenggereng contone. Sing dialani keluhuran kedudukan iki ya kaya pejabat, kaya wakil rakyat, kepala-kepala daerah, wong-wong kang diwehi percayaan mimpin daerah. Ning kepara tumindak durusila, tumindak kianat, nganti gelem colong jupuk ngentit kanthi cara-cara kang kerumat, kanthi cara-cara kang tenata. Utawa guru balik kaya cerita saiki ya kuwi babakan korupsi yang wis merajalela iki, Nduk. Kuwi wong ketoke luhur ning prilakune ngasor. Prilakune kembak ing lenduting kanistan, Nduk. Mamula ning kono eling pasti kersane Yang Agung senadyan to iso endo ing hukuman kang digawe. Wujud undang-undang apa wae, Nduk. Bakale angkat teman, ya kuwi nemu sandungan lan hukuming Gusti kang ora bisa diendangi, Nduk.
1: Banjur jurang berenjul.
0: Jurang berenjul kuwi tegesing ya kuwi barang kang pendek kang ngasor amarga kesuntak iku kaya-kaya bisa mundak derajate.
1: Kaya mengkono ya yo.
0: Heeh, kok ditutuk nduk, enduk sampe neh ya, Nduk. Bab sambungane gunung mendak jurang berenjul karo ingusir projo perang kasor.
1: Ayong,
0: kita ngaturke gendingan resake gending tresno warang gono kiri sik, Nduk.

0: sing bau reso Sekar Gadung Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva lenggah. Njur sing enem ngadeg kabeh. Iya, kaya ngono. Digarap langgam diunggahke tipis-tipis njur dijahe pongke. Iya, kaya ngopo? Ya ngadeg ana jejer-jejer ngono. Ya, diawiti sangka Mbak Kiki sisih ering iki madhep nyandi aku iki. Madhep wetan dadi kono kidul dhewe. Ya, Mbak Kiki ngadeg dhisik.
1: Heeh.
0: Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Maju.

0: iki Mas Moko uga request selendang biru yo.
1: Heeh, ngit. Po iki karo sapa ning lantai 2, Nduk? Ana Pak RT barang ora enek iki.
2: Sitere bungah ke sithik.

Iki hati-hati lho. Nek ning kene iki kok daging alit. Ya. Sing tak kuwatir iki lek nganti salah ucap. Mongko gading alit terus daging alit. Iya. Ya, kaya apa dadekke, Ndok?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.
3: Gendeng-gendeng pamundutan wis diaturke, Nduk. Ing selo-selane awake ing dhewe. Ya kuwi sinau bab Serat Joko Lodhang.
4: Iya, Yung.
3: Kene Mas Wahyudin. Sawi wilujeng dalu dhateng menika dapur Bu Retno. Wonten ugi cemplai ae. Wah, nggih matur nuwun. Dulur-dulur dong lumpuk kabeh rasane nyebut siji mboko siji ya, Nduk.
4: Mengguno ya, Yung.
3: Iki kanggo sing ngersakne Slendhang Sutra Kuning Cak Su. Saha panjenenganipun Mas Moko kang ngersakke Slendhang Biru. Bab iki babagan slendhang-slendhangan yuk, Nduk, mari iki ngono.
4: Mengguno ya, Yung. Yung.
3: Haan, Nduk.
4: Iki tak bacutne anggonku maneges. Ya kuwi babagan Gunung Mendak Jurang Brenjul Ingusir Projo Prangkasor.
3: Nduk, sing dikarepke babakan ya kuwi Gunung Brenjul. Anu kliru, bab kok malah Gunung Mendak Jurang Brenjul. Kuwi mau babakan asoring kaluhuraning budi pekerti. Keporo bakar yang budi pekerti iki akeh sing asor nduk bakal ngunjukke. Ya kuwi prilaku-prilaku kang asor dadi bungkusane utawa dadi suguhane urip ning alam donya iki, Nduk. Mongko ning kene iki di cedake ya kuwi babakan Ingusir Praja kang asor. Ya kuwi amarga kalah perang mula diusir saka negaraning dhewe, Nduk.
4: Iki apa negara kang gedhe iki yang
3: dudu kang dikarepke Joko Lodhang iki negara-negara pribadine. Negara-negara pribadi ya tumraping awaking dhewe mula anggone awaking dhewe urip, Nduk, ning alam donya iki eling-eling pesaning si Joko Lodhang. Kang ngelingke bapak pesening buku apa jenenge Gusti kang bakaling dumadi kang ora bisa diselaki. Kita harus selalu ingat bab ketentuan Tuhan yang tidak dan takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari, Nduk.
4: Kaya mengguno yung
3: awain dhewe kudu tansah njaga aja nganti luhuring budi pakertining dhewe, luhuring derajat kamanungsaning dhewe keporo asor. Asor gumanti marang derajating kewan, derajating jin setan priprayangan, derajating iblis laknat. Yen nganti awaking dhewe iki ya kuwi ketaman wolak wali ing jaman kaya dening gunung kang mendak kuwi mau keporo mbrenjulke jurang kang sak mestining jero. Iki digambarake kaya-kaya dening awaking dhewe iki ingusir saka kapribadening dhewe, Nduk. Ingusir saka negara kauripan kang sak mestine. Saengga awaking dhewe ora bisa urip kaya tata tataning uripe manungsa. Ning awaking dhewe iki keporo urip kaya dening kelakuaning kewan. Kang luwih nemen saka kuwi awake dhewe iki urip kaya dening kelakuaning iblis laknat, Nduk. Nika matur nuwun kagem panjenenganipun trima aji saka. Ya josis banget. Menika RRI Malang, Pro 4 RRI Malang, Mas Aji Saka panjenengan saking pundi? Lah jangkepaning kono kuwi kaya ngono, Nduk. saka apa kang ana ing ketembangan reritan dalem saka Eyang Rangga Warsita ya kuwi kang sinebut Serat Joko Lodhang kuwi mau. Yang dijangkepi mengkene nduk Joko Lodhang iki mau ya kuwi bentuk pribadi nang durung kaiket mamula sinebut Joko denenge durung rabi. Lodhang ki kober. Pribadi yang mandiri ki kober anggone lumimbang limbang marang wit nang wit mane tegese awake dhewe ki tansah ya kuwi merteni lan bisa merdeni. Ngerteni lan bisa merdeni. Tegese awake dhewe ki mengerti dengan apa yang harus kita baca, kemudian bisa menafsirkan apa yang kita baca. Mula digambar wit iki yang dibaca adalah serat-serat utawa tulisan-tulisan Tuhan yang ada dan tertera di berbagai macam keadaan dan berbagai macam zaman, Nduk. Kaya mengguno yo ngeh. Mula digambarke ku limbang-limbangan. Njur saking pegeling atine lek lungguh iki wis ora duwe tata krama. Amarga diilingi kanthi tata krama ya ora kena, diilingi dengan etika dan sopan santun ya ora bisa. Mula ya kedaden kaya contone kedaden ning Pati. Sampai tumeka kedaden anyar-anyar iki ning Jakarta. Karena wis diilingi kanthi tata krama, diilingi karo sopan santun wis ora bisa, Nduk. Amarga napa? Kedadeane gununge iki wis jugruk, wis gigrik. Gununge iki wis mendhak kepara jurang-jurang kanis tan kang kawista rasa ya mbrenjul iki kahanan kang nyata.
4: Wah iki panjenengane Mas Trimo Aji iki dulure dhewe saka Ponorogo. Ya
3: nggih kepareng nderek pirsa, Ponorogo ning pundi? Kula rumiyin nganti ngengir wonten ing Tegal Sari Jetis. Nderek pasinaon wonten ing pondokipun Mbah Muhammad Bisri. Ugi nderek nyari wonten pendhapanipun Eyang Rangga Warsita. Kepara ugi nate nyuwita wonten Siman.
4: Sabanjure kaya piye kok nganti ana tembung ing ngusir ing praja kang kasor iki mang ora awak ing dhewe utawa aku ora cetha yung.
3: Ing ngusir saka praja mergo perang awak ing dhewe kasor iki ya perang ing awak ing dhewe lawan perang ing hawa nafsu nduk. Amarga awak ing dhewe kalah diasorke hawa nafsu ki mau kepara awak ing dhewe iki ing ngusir saka praja. Prajane ngurip ing dalem kauripan kang kanthi derajating manungsa ki mang saya ilang, Nduk.
4: Waduh kaya ngono ya, Yung.
3: Lah piwulang-piwulang iki kudu dibabar, Nduk, kudu dicethake. Aja wega-wegi, aja wedi. Lalin tembang ki mau ditafsir no dalam keadaan negara ini yang ya wis negara kang sanyoto nyatane ya kaya ngono nduk. Akeh wong-wong kang kudu dilurke kepara gigrikne derajate gigrikne kaprabawaning mergo krana pamblidunge hawa nafsu krana pamblidunge derajat pangkat semat iki kudu di apa ditampa kudu gelem ngrungokne. Ya ora gelem rungokne, ora gelem ngowahi ya wis. Amarga Joko Lodhang wis atur eling-eling pasti kersane Hyang Widi sing bener bakar kebener. Sing salah bakaling salah, seleh. Iki wis genah banget, Nduk. Mulai padha engko loro. Iki ya dibacut nih isi enak yang tembang gambo nduk. Ini aja dipaksa mbok mungkin kau nembang suaranya wis tokok rodo tengik nduk iki.
4: Iya yung.
3: Nangi ngawiyo keliru sumurupo kondo kang tinamtu. Senadian mendak-mendaki gunung wis pasti maksih katon tabetipun beda lawan jurang kang ngesong. Lah ning kene iki ya diwanti-wanti. arepa digoyong apa amarga awake dhewe kelangan wibawane wong luhur lho. Amarga keblidung prilaku kang asor. Nanging isih kawis tara. Yen gunung iku tetep ketok gunung, dening sing jurang iku ya tetep ketok jurang. Nanging awake dhewe ya kudu eling aja kliru. Ya nuwun sewu. Akeh tilas sing wong ala iki bakal dadi becik, dadi apik lamun gelem sadar, gelem nglenggono ing lepat lupute. Nanging ora kurang, Nduk. Tilas wong luhur kang teman dadi asor. Ning ora weruh ing asore lho. Apik endi mantan maling karo mantan kiai lho.
5: Ngono wae.
3: Amarga yen mantan maling ki terus insap iso dadi kiai, ora kurang kaya contone jaman Kanjeng Sunan Kalijaga ana kae ya tilas maling. Lah ya kok. Wah iya yung iku cerita kang nyata mula. Lah nek pensiunan kiai terus dadi apa? Nah kaya ngono kuwi mau. Awake dhewe kudu weruh. Mamula aja nganti kerangan kaluhurane. Nalika ning dadi panutan, dadi pendhita, brahmana, kiai apa wae iki, aja wegah-wegah anggone menyerukan kebenaran. Aja wedi terus gak oleh sumbangan, Nduk. Kedadian iki wis nyata ning dindi iki ana. Ora kena diendani, ora kena dimunafiki kaya ngono kuwi. Namane ajaran kang luhur, ning nyatane prilakune ngasor. Kaya mengguno yoyo ngawak ning suwarga nanging perilaku ini gawe neraka ning lian di wakeh banget sih kaya ngono kuwi.
4: Iya yung
3: kaya dening sing ning kono-kono ini wis lungguh-lungguh kono ngai sing ngawali kilek njaluk kursi demak-demak nomeng rakyat barang lungguh wis lali ning jaman saiki ya aja diklerokne sing wis lali. Amarga rakyat ing dhewe kleru suarane keporo didol. Boko 100, 150, 200 nek sing 300. Ning ora terus mari ngono mikir yen kerugenane iki 5 taun bayangno. Cilike 50.000 gedene 500.000 ning awake dhewe nemu lan nyangga karugen dawane 5 taun. Nah, iki kudu cerdas awake dhewe. Ini ngawi bawaning rakyat iki luwih gedhe teko pemimpin. Amarga pemimpin iki ora bakal ana lek ora ana rakyate, Nduk. Becik sing ati-ati. Mula kala mangsane ngawaki dhewe iki ya melok urun nang gone mbubrahi negara iki. Lah ya ngono.
4: Wah kaya mengguno ya yo.
3: Nah mula ning kene iki mau ana wolak-walik ing jaman kang bakaling kedaden kabeh iki. Bakali kelek-elek marang awake dhewe. Amarga wis digarisi eling mesti ning Gusti iki bakal dumadi. Uga awake dhewe iki aja kleru anggone milih gunung kelawan jurang. Amarga jurang kang jero iki mau kang nadai gigrike si gunung kuwi mau. Nang kaya mengkono kuwi dadi apa ugeran. Iki sih akeh banget kang bakal diaturke, Nduk. Ning sadurunge kok timbangane ketliweng lelagon. Iki diaturke dhisik. Pamundutaning panjenenganing duluring awake dhewe kang ana Surabaya. Iki mah sapa mau sing ngresake aku kok ya lali. Cak Suyung. Oh iya Cak Su. Menika slendangku sutra kuning ingkang panjenengan kersakaken. Menika kagem panjenengan pun Mas Mahyudin. Mas Putra Gilang ugi matur nuwun.

foto iki Mas, hilangnya foto iki, ayo kok geding aku raumes. Monggo wilujeng ngelaras menika kagem jak.

Mas Moko ingkang reksa lantai 2 ngersakaken selendang biru semangga. Ngaturno wono Bu Nani wilujeng dalu. Ngaturan pinarak.

gak muncul-muncul lana dikirimi yon doa. Ah yong. Atau nuwono Nabitra, anu Nabitri Jaya BF. Ya selalu mau nali ngopi nembe mawon.

0: 10 wengi punjul 16 menit, Dok.
1: Iya, Yung.
0: Saya caket. Kanci ing garis paripurnaning gatin, Dok. Senadyan to urung kemput kang diaturke sesuk sik ana wektu.
1: Kaya mengguno, Yung. Heeh.
0: Nanging kanggo mungkasi. Ana ing pupuh gambuh padha kaping telu, Dok. Kangunine mengkene.

saya kene ana pepimut. Senadyan to jurang kang jero kuwi mau bisa kuruk lan brenjul ilang jak wujuding jurang, nanging eling ya dieling dok. Yen ora ana tampinge, yen ora ana tanggule, iki bakaling sak wayah-wayah bisa gigrik, bisa jugruk dok. Kaya menggono ya yung. Mula nang kene iki diwanti-wanti.